0: Flissam tal misser, tal iban tal Spiritus Santum, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-law laqda fl-Spiritus Santu, tkun magħkom il-kol. Nofri din il-qudisa għar-ruħ Fonsu Mizzi. Ħudiehom narfu ftijietna qabel ma nitluba għaddej ċelebrazzjoni qaddisa. Nisqal Alla li jista' kollox kom din inadni ħafna bilsi l-hemm bilhemmi billi ħallejt mirijieti tiegħek tiegħi ħtija tiegħi l-akbar tiegħek tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marja dejjem veġni. Disin kollha wlielkom inti tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltnu li ta' tutti fitijak. Ħares bi tiba l-lulien eżist tijak. Biex daw kolla li jemnu fi Kristu, jikunu jilsa ta' sew u jizbu l-bir ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li ju ballan, u mijak jiex bisaltan, flimkien ma l-Spiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
1: Ari, mill-ewwel litra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jekk jiena nxanda l-Evanġelju, m'għandix biex niftaħar. Jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu mir-rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxanda l-Evanġelju, inxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għad li ma jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt li l-nifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sir kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Ma tafux li l-ġerreja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu. Iġru mela ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna mitbiela. Imma aħna waħda li ma titbielx. Jien issa qed niġri mhux qisni bl-addoġġ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt, iżda nagħkes bl-aħrax il-ġismi u injasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħadd ieħor jiena stess insib ruħi ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Sal-għasfur isib fejn jammar. U l-ħuttafa s-sib il-bejta dell-artali tijek. Emmit ijet iż-żar taħħa, mulej tal-eżerċiti, sultan u Alla tijek. Kemm hija għażiża d-dar tijek, mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jamru f'darek, u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom. li jandom għal album il-pellegrinaċ għal tempju kemija ziza d-dartijek mulej tal-eżeċti. Għax-xemx u it-tarka il-mulej jalla, ħnina u ġieħ u jati lilna. Ebda ġit ma jiċħat il-mulej il-min jimxi bis-sewa. Inqumu għall-Evanġelju. Il-kelma tiegħek mulej hija l-verità. Qaddisna permezz tal-verità.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu. Jistama imexxi għama ieħor mhux itnejjaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhijiex aqwa milli m'għallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli m'għallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajn ħuk u ma tarax it-trafu li għandek fajnejk int. Kif tista' tgħidlu l-ħuk ejja ħannexxilek it-tibna li għandek fajnejk. Meta m'intix tara trafu li għandek fajnejk int. Jew wix bieħor, neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-mulej.

0: في أنتيوم تسالفاتيوني الله تعالى للابن جسو حالا ما لم برفت ورأي طيب تعالى نطلبوا عليك ونيدو مش البوبلو تياك مولاي مش البوبلو تياك مولاي
1: سبيش الفدلتا على الفانجيليو تكون لين لتسقي كولاتيوني في الكنيسيا نطلبوا sabiex il-mexxejja kulturali u spirituali ta' żmienna ipoġġu lilhom infushom għall-qadi tal-verità nitolbu.
0: Poplu tiegħek mulej.
1: Sabiex fejn ma saritx ġustizzja din issir fis-sewwa u fl-imħabba nitolbu.
0: Mulej.
1: Sabiex aħna l-koll nitalmu nġibu ruħna bħal Ġesu. Li ju ta' qalb ħelwa u wumli, nitolbu.
0: Messi, jek mulej. Nitolbu kolom mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem li l-qaddej tiegħek Fonsu Mizzi li għalha qed innofru dil-qudiesa. Nitolbu ismana. Inkomplu nitolbu kom mulej għal migranti xagħrin li qegħdin sejrin. Lem pajjiżhom biex ikollhom fjoġ tajjeb nitolbu ismana huwa faċli li aħna nagħtu timbri lin-nies ta' madwarna ġifieri li niġġudikawhom. U fir-realtà ma jkunx hekk. Aħjar naħseb nagħtu it-timbri li l-nanfusna personalment un-iġudukaw li l-nanfusna mill-li l-ħattiħu għalek nitolbu komu lej biex kem istajkum għanna naraw it-trafu li għanna fajnejna ma naraw xittibna fajnejn ħattiħu nitolbu ismana Issa nagħmlu it-tar personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U alla li bagħat lill-ibnek biex idawwa lid-dinja għen il-poplu nisrani sabiex jgħix il-kelma tiegħu tassewwa u jimxi warajh fit-triq li twassal għandek fejn inti qed tgħix fis-saltan. Flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.

Nagħtu bidu għaldin iċ-ċelebrazzjoni eukaristika bil-inqumu bil-wieqfa nilqgħu il-Ministru tal-Lafosna fil-waqt inkantaw Nersaq lejn l-Artar, paġna 41.

0: Feliz Santal Messer, Taliban, Tal Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta Sidna Gesù Cristo, l'imhabba tal-lawla ta' fil-Spiritus Santo, tummakom il-kol. Nofri din il-Qudisa, Arru George Taylor. Pudija unnar fuq tijietna, qabel ma nitlu għaldi ċelebrazzjoni qaddisa. Nisqal l-Alla li jista' kollox kom din inadni b'ħafna bil-sib, bil-klim, bil-emi, billi ħallejt mirijieti, tijatijej, tijatijej, l-akbar tijatijej. Iħenna għalina l-lan, li jista kollox, jafrinna d-nubietna, u wassanna l-ħajjata dejja. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U għalla inti tajtna l-fidwa, u għamiltnu li ta' t-tifi tijak. Ħares biti bal-ellu li eżist tijak. Biex daw kolla li jemnu fi Kristu, jikunu ħilsa tassew. U jisbu l-birta dejjem, bibne ġesu Kristu sidna, li ju għalla, miak jiex bisħaltan, fl-imkien ma l-Spiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
2: Qarim mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin, Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelu m'għandix biex niftaħar. Jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma xandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu mir-rajja, ikolli dritt taħlas, imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju,

0: ċandru bxejn la ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għad li ma jien marbut ma' ħadd, jien għamilt li l-nifsi ssir ta' kulħadd biex nirbaħ lil-ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu. Ma tafux li ġarrejja fl-istadju kollha jiġru, imma l-premju wieħed jirbħu, iġru mela ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna midbiela, imma aħna waħda li ma tidbilx. Jien issa hekk niġri, mhux qisni bl-addoġġ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt, iżda nagħkes bl-aħrax lill-ġismi win jasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħadd ieħor jiena stess insib ruħi kkun dannat. Il-kelma tal-Mulej.
1: Inroddu ħajr lill-Alla.
0: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti.
1: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti.
0: Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj.
1: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti.
0: Sal-għasfur isib fejn jammar, u l-ħuttafa ssib il-ħbejta ħdejn l-artali tiegħek. Emmit qiegħed iż-żgħar tagħha. Mulej tal-Eżerċti, Sultan u Alla tiegħi.
1: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti.
0: Ħenin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħenin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għall-qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju.
1: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti.
0: Għax-xemx u tarka l-Mulej Alla. Nina u ġiw u jati l-inna. Ebda ġiet ma jiċħat il-Mulej lil-min jimxi bis-sewwa.
1: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċti. Nqumu bil-wieqfa għax-xandira tal-Evanġelju.

0: Il kelma tiegħek mulej hi l-verità, qaddisna permezz tal-verità.
1: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont sa Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu. Jista' ma jmexxija ma ieħor mhux itnejjaqu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa milli m'allem tiegħu. Ma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli m'allem tiegħu. Għax tara t-tibna fajn hu, ma tarax it-trafu. Li għandek fajnej kint. Kif tista' tgħidlu l-ħub ejja neħħilek it-tibna li għandek fajnej meta m'intix tara trafu li għandek fajnej kint. Jew wieġb ieħor, neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnej kint ħalli imbagħad tara sewwa kif neħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifhi lilek Kristu.

0: fil-pjanti jew tas-salvazzjoni alla tagħna lill-Ibnu Ġesù bħala mallem perfett u raj tajjeb tagħna. Nitolbu għalhekk u ngħidu: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
1: Mexxi l-poplu tiegħek mulej.
2: Sabiex il-fedeltà għall-Evanġelju tkun l-għajn li tisqi kulazzjoni fil-Knisja, nitolbu:
1: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
2: Sabiex il-mexxejja kulturali u spiritwali ta' żminna ipoġġu lilhom infushom għall-qadi tal-verità, nitolbu:
1: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
2: Sabiex fejn ma saritx ġustizzja din issir fis-sewwa u fl-imħabba, nitolbu:
1: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
2: Sabiex aħna l-koll nitalmu nġibu ruħna bħal Ġesù li hu qalb ħelwa u umli, nitolbu:
1: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
0: Nitolbu kolom mulej bistati il-mistrih ta' dejjem il-qaddej tiegħek Ġorġ Taylor li għalih qegħdin nofru il-qudisa, nitolbu:
1: ismana nitolbuk mulej.
0: Fl-ewwel qari aħna smajna lil San Pawl ikellimna rigward l-atleta li rrid jitrenja jagħmel is-sakrifiċċji u rrid jiċċaħħad mill-ikel u mix-xogħol u li jrid li jistrieħ biex imbagħad jirbaħ kuruna tar-ram li mbagħad titbiel. U hekk ukoll aħna rridu nagħmlu bħall-atleta. Jiġifieri li aħna rridu nistinkaw, rridu niċċaħdu minn affarijiet, nagħmlu sakrifiċċji, u rridu nippruvaw ngħixu ħajja tajba fl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Anke wkoll inhiet isem fis-sakramenti rar u t-tiesa u tqalbina u li nitolbu. Ħalli mbagħad aħna ma nirbux kuruna tar-ram li titbiel, ma aħna nirbu s-salvazzjoni. Nitolbu ismana.
1: Ismana nitolbu mulej.
0: Huwa faċli li aħna nagħtu t-timbri lil ħadd ieħor, li nippuntaw subajna lejn ħadd ieħor, li nġudikaw li ħadd ieħor u fi realtà ikun mod ieħor. Għalhekk nitolbukom mulej biex tagħtina l-kuraġġ bil-qawwa ħalli aħna npoġġu fil-prattika dak li għedtilna fil-Vanġelu tal-lum, li aħjar naraw it-trafu li hemm fajnejna, li aħjar niġġudikaw lil nfusna milli naraw it-tibna fil-prossmu tagħna, niġġudikaw li ħadd ieħor. Nitolbu ismana.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Il-bieraħ fil-għaxija kont fuq il-Facebook u l-UNESCO ġabet li 100% ġewwa l-Mediterran għad irid jagħmel tsunami. Nitolbukom mulej biex teħlisna minn diżastri naturali bħal dam. Nitolbu ismana.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Issa nagħmlu it-tal personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U Alla li bagħat lill-ibnek biex idawwa lid-dinja għen lill-poplu nisrani sabiex jgħix il-kelma tiegħu tassewwa u jimxu waraj fit-triq li twassal għandek fejn inti qed tgħix u s-Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen. Għal waqt l-offertorju inkantaw dal-ħobs u l-imbit, paġna 17.

0: Ir ton buvo teibės sakrificijų tiejai otako, kujos apli lalalmi sėlis ta kolos.
1: Il almulej min idejk sakrificijų atu fira al-gloria ta esmu, al-ħtiġi tana u tal-knisjam atta kolla.
0: U għalla minnek ġej slim tana, u rabta ta qalbna miegħek, għamel ibdil offerta, natu ġej kif jisraq lil-kobor tiegħek. Inħossu ruħna maqudin, ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħaj lill-mulej Allah tagħna. Sewwa u xira tas-sew. Mulej missier qaddis. Allah tadejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irrotu lek ħaj. Għad li xemma taħtiex it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja. Biex mill-qalbna rrotu lek ħaj, għax hekk il-ġieli nagħtu ma jżid lek xejn fi kien nifsek, imma li nsibilna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalhekk nisibu maqtajja tal-anġli u feħ bir. Intennu lek, għaddejs, għaddejs, għaddejs.
1: Il-mulej għalla tal-eżekki, ismawitu l-artu l-mija bil-gloria tijek, osanna fil-ola tas-sumi, il-bira t-mkej, il-sens il-mulej, osanna fil-ola tas-sumi.
0: Għaddejs tas-sewi int-mulej, int-il-għajn ta' kull dursija, għaddejs għalek nitolbu da' l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħall-ħobs rat il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu bu qal ħudu u kublu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-iklam, ħal kalċi, reġarat il-ħaj, tali t-xibli t-jobu għal, xudu biex orbu minnu bil-kol, aċdan wal kalċi tademmi, tal-pat t-ġdijt li jibqal dejjem, id-dem li xeret għalikom, wal bnedmin kollan, għal mafra tadmu biet, għamlu dan t-fkira tijen. Danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dal-ħobs u li xorbu dal-kalċi nħabbru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħaj għax oġbok til-qana. Għawn u dimek biex naqdu u miċċokon tana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisew wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem wid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u qed taf fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-isqof tagħna Anton. U mal-ministri tijak kollan. Ftakar fil-qaddej tijak George Taylor li joġbok issa jahlu għal għandek min din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamu dijan miet fibnek u bħalibnek. Ekku kol fibnek u bħalibnek jirxosta għal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja tadejjem flimkien mal-Verġin imqatsam Malla Marija, mal-Arus ta' San Ġuseppe, mal-Apostol Qaddisin kollha, li jiexu fil-ħbiberija tijak sam il-bidu ta' dinja. Amen li maħħum infaħru winsabħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jena ta' lila kalla l-missili tista' kollox fl-imkien ma' l-Spiritu Santu, kull ġieħu gloria għal-dajjem ta' dajjem.
1: Amen.
0: Jomni tolbu kif għallimna u rridna namlu l-ibn tal-la għas-salvazzjoni tana. Missilna. Għal-lisna nitolbuk mulej minn kull dani, għatina fit-tjiba u l-ħnina tijak il-paċi fizzminna biex ikunu xilsa dajjem mitnu u mħarsa minn kull inkwiet għalaw nistannaw u nittamaw il-ena u l-miċja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi l-aħħar jislem dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u waqda li inti trid fiha inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xuxin. Ħaruf talla
1: li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina il-paċi.

għal-waqt it-qarbin inkantaw Ejja wara Ġesu minn paġina 26.

0: Lisemtan misiru talibenu talispirtu santu. Amen. Misirna li jinti fismawit. Jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikulli trittin kif fissema ekkan flak.
1: Ħabżna dak il-jum għatina l-lum għafrinna d-nubitna. Palma naħfri minnuħati jarina. Daħalniġ fit-ġrib, istaħlisna mit-teni, amen.
0: Lodwa tajba mulej, reġa sebaħ jom iħor. Nizikħar mulej li joġ buktatini jom iħor. Nizikħar li tajtni ċan siħor biex nwettaq dak li fil-jiem li moddija għallej barra. Dim mulej se tkun it-talba tiegħi, amen mulej. Li f'dan il-jum inkun onest biex ħut il-bnedmin isibu fija persuna f'data. Twajja biex nagħti xhieda ta' tjubitek. Ferħan biex nurid bis-sima tiegħi lid-dinja. Ħabriki biex ma naħlej żmien fix-xejn. Puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġrid. Perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija. Aqli fid-deċiżjonijiet tiegħi. Sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb. Tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà. Tħallinix ingerger meta ma tgħaddix tiegħi mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xuf tejja kliem ta' tifira tajjeb tal-oħrajn, kliem ta' ħajra l-ġenerożità ta' ħaddieħor, kliem li jnissel bis-sima, fejn bis-sima ma teżistix. Dan nitolbuk mulej, fil-ftuħ ta' dan il-jum qed ikun. Inselmu lil Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja tamma l-mana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna l-enarawk, bil-fidi nadurawk. Ikun imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina. Gloria lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Għal fehma tal-Papa, missierna li jinti bismawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema hekk fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnuħati għalina. Għaddaħanniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-dinja.
1: Stima lik, Marija, bi-grazzja mlija, l-mulej mlija. Mbirk inti fost il-nisa, mbirek il-frott, ġuftijak ġesu.
0: Għaddisa Marija, Malla, t-lopalina mit-imbi, issa u fissija tal-mertana.
1: Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Inselmu lill-Ispirtu Santu. U nitolbuh idawwa l-menti tagħna biex nagħrfu ngħixu ħajjitna kif iridna hu. Spirtu qaddis li ħlaqtna, ejja lil moħħda u lilna. Imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jien ħlaqtilna. Int l-ikbar don ta' Alla li tieqa' f'dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int lit il-leminija tal-missier minnum biegħek. Fik bil-erf للسنامونية إشال الدعو للسنسي هبس القلوب للمحبة وصحح دان جسمنا من المارد لفيح يتربى بوت منا زوم من لادو لينا في سليم هنين مشينا إن بش نبقو مدني مهلوسين آمن لنعرفو لنسير ونعفو بيك للمسير وللبنو لفيك سبيرتو لتقدس لنيف وديم نمنو آمن غلوريا للمسير للبنو للسبيرتو السان
1: كيف كين من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمن
0: غلوريا للمسير للبنو للسبيرتو السان
1: كيف كين من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمن
0: غلوريا للمسير للبنو للسبيرتو السان
1: كيف كين من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمن
0: انسلموا للوم تانا ماريا ونطلبوا وتسخل علينا قدم بنا جسو وتقلعنا دوك الجراسي كل اللي عنا بزون سوى الروح كما الجسم افتكر يا لزيت حنينا ام فيرجني ماريا لأتما استمى لشهات انت فتحت الهار سنتية تلبك لينونا يو في التشت تدخل عليه وانت ما سمعتوش ام ان قال من دان الحسيب قال عندك مجري يا فيرجني يوم تيه عندك نجي قديمك نقط مدنك ونيدم يا أم لبن تقلى مامو البنيدم لا تستمرش التالكيه إذن اسمعني ووجبني أمن إسليم عليك ماريا بالكراتيا من ليا المليمية إن بيركا انت فص النساء وإن بيراك الفروتة جفتيها الجسوم
1: أديسة ماريا أمالا اطلب علينا مدنبي إسا وفي السياتة المبتان أمن
0: إسليم عليك ماريا بالكراتيا من ليا المليمية إن بيركا أنت فص النساء وإن بيراك الفروتة جفتيها الجسوم
1: أديسة ماريا أمالا اطلب علينا مدنبي إسا وفي السياتة المبتان أمن
0: إسليم عليك ماريا بالكراتيا من ليا المليمية إن بيركا أنت فص النساء وإن بيراك الفروتة جفتيها الجسوم
1: أديسة ماريا أمالا اطلب علينا مدنبي إسا وفي السياتة المبتان أمن
0: أو ماريا اللي تحالت في الدنيا من أرتبا
1: أعلانا الجراتيا لنهرجو منا من أرتيا
0: جوزيبي مصر تانا بتلبك إيه أفتي يمانا إيه أفمانا في لقنية ما جسو وما ماريا أنشو تلا اللي في تيوبياتيو ولا تاني بشهارسني دوا اللي مهي هارسني زمني ومشيني في دان اليوم أكيكم إنكم بلين طلبوا في المكين باللي نيدو التفكير تسبه اليوم وعلى أيه لسني
1: مولاي في التشاني
0: غلوريا للمسير للبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو إسا ودايم ويبقى لدايم تدايم أمان
0: هللويا
1: كريستو فير باتان بن الله لسير بنيدا من أم فيرجني أنت الجميل والفرخ السما الأومين والصحة تاعنا
0: هل ما دارت الشمس على الهدمة تاع يوم جديد أتسهلنا أكفي سبيرتو كل ننتقلو بيش نبداو بتفكير تيه
1: انزل دار خني وكتش دلا من الليل تدنوب من رونا بتق فينا التامهينيا تال أومين الدار تال جلوريا
0: ابقى معنا وزمنا هيلسا هلو ليت الدار ختميتنا بيت منا كل ما يهمش الفميت الدار تموتنا
1: تكون الفيد الدار طيبنا في انشتلو التامتانا بش نراو الفروت مبيرك تالي محبة لتقدسنا
0: جيه وساب حال ديم كريستو سلطان توايا بينترات ليلك للمسير وللسبيرتو ديفنسور وفرج تانا أمن كونتريك بيسي انا دنيبت مولي اكلو خنينة مني
1: اكلو خنينة مني وقال في التوبيتك في الكبر تهنينة تيك حسر تيتي
0: احسني كل ملتياتي ندفني مدنوك تيي
1: أشين نرى فوقتيتي إدنبتيي ديم قديمي
0: كونتريك بيسي نادلبت وذاك لي وهازين فايني كاملت
1: أك ينارى في السوة الكلمة تيك وبلا تبا يدير الحق تيك
0: آرا ينا صورت في الكتية وفي دنوب نسلتني يومي
1: إنت لتهوب القلب سنشيرة علمني لال في الفون تقلبي
0: روش نمر المون الصفة أحسني وقتا من السيل شنت بيات
1: أعمل نسمة الفير كلنا ishad milins ha titenna
0: dawal wichak mehtiyeti hassa zuniti kolla
1: ahlo fiya al psaf yo alla u spirtu awi jeddet fiya
0: la twarabnish min qoddimek nehish min nil spirtu adistiyek
1: rot li lena ta salvazzjoni tiyek u bi spirtu qalbini wettaqni
0: lil midin bina għallem triqasek u lil ħaddin lejker ġowlura.
1: Eħlisni mill-pina tal-mewtu Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, bil-sin jfaħħar il-ġustizzja tiegħi.
0: Iftaħli xufteja sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek.
1: Għax lilek ma joġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek bitwi maħruqa u ma tilqaħħomx.
0: Is-sakrifiċċju tiegħi jo Alla huwa l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla.
1: Għamil il-ġit l-sijom fit-ju bitek. Erġa ibni l-ħitan ta' Ġerusalem.
0: Imbagħad tilqab il-qalb mixjirqa, sakrifiċċji ta' fitwi maħruqa u mitmuma. Imbagħad joffrulok oġiela fuq l-artal tiegħek.
1: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Sant.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Kontri kbis jien għadnibt mulej, ikollok ħnina minni. Nistqarru ħżunietna mulej, għax nibna kontri.
1: Ħaj xerdu dmu ħajnija, bil-lejl u bil-nar bla eda.
0: Għax ħsara kbira ġarrab li xxerba bint il-poplu tiegħi, daqqa tal-ħaġeb ħadu.
1: Jekk noħroġ fil-raba, nara nies bis-sejf minn fuda.
0: Jekk nidħol fil-belt nara nies mifija fil-ġuħ.
1: Sew il-profeti u sew l-assisi iġġerraw mal-pajis u xejn ma jarfu.
0: Jaqaw inti l-mejt il-ġuda, forsi smellejt f'qalbek l-Sijon.
1: Għaliex sawatna, hekk li ma hemmx fejqana lilna.
0: It-tamajna fis-slim bla ma sibna ebda ġid, u flok il-fejqan sibna l-biża.
1: Narfu l-mulej stijietna, il-ħażen ta' missirijietna, għax aħna tibna kontrik.
0: La tkazbarniex ġeħisnek, la ġiġ fil-għaj pitron sabiħ tijek, ftakar, la tħassarx il-fat tijek maħna.
1: Gloria lill-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nistqarru ħżunietna mulej, għax dibna kontri. Jahwe u Alla, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu.
1: Għajtu bil-ferħ il-mulej, niskolla tal-art.
0: Għaqdu bil-ferħ il-mulej, itlu qoddimu bana ta' ferriħi.
1: Kunu għafu li jahu għalla, u ħalaqna waħna tijow, aħna l-poplu tijow, il-naċ tal-mera tijow.
0: Itlu bana ta' ħar mil-bibin tijow, bit-tifħir fil-ptiħi ta' tempju tijow, roddu lu ħajru u birku wismu.
1: Għax twajjeb il-mulej, għal-dejjem it-tiba tijow. Mizmin għal-zmin, il-fedeltà tiegħu.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Jahwe u Alla, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Fil-qalb kollha aktar niftaħar b'dak li judajek fija biex tisreħ fuq il-qawwa ta' Kristu. Għalhekk, għall-imħabba ta' Kristu. Nifraħ b'dak li judajek fija, bit-tajjir, tbatijiet, persekuzzjonijiet, dwejja, għax meta jien dajef, dak il-ħin jiena qawwi. Fakkarni ma sef fit-ju bitek, għax jien fejk nittama.
1: Fakkarni ma sef fit-ju bitek, għax fejk jien nittama.
0: Għarraf nitreq li minn għandi għaddi.
1: Għax fik jien nittama.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Fakkarni ma sef fit-ju bitek. Għax fik jien nittama.
0: Il-mulej Ġejżu u jibdi il-poplu tiegħu.
1: Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael. Għal Ġejżu jibdi il-poplu tiegħu.
0: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni. Dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kewiet fl-modi. Fom il-profeta għad-disin tijow.
0: Biex iżalvana mill-edew watana u minn idejda u kolla li jobboduna.
1: Bekk jurreħnina ma missirijietna u jiftakar fil-pat għad-dis tijow.
0: Fil-ħalfa li ħale fil-Abraham missirna li jatina.
1: Li meħlu si minn idejda u watana Naqduh bla biza.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu.
1: U min titfajjer tissejjaħ profeta tal-għoli. Għax tilqabel il-mulej biex tħajjilu traqatu.
0: Biex tagħraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra tad-nubithom.
1: Ħirġa' mill-qalb ħanina tal-latana li jibatilna mill-għoli sjara tax-xemx xtila.
0: Ħajdewwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet fid-del tal-mewt. Ħajmess il-passi tagħna fi triq taslim.
1: Gloria lill-Missier, il-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Ġejżu u jifdi il-poplu tiegħu.
1: Nerfa' għajnejna lejn Kristu li twieled, miet u l-xoxta għall-imħabba tal-poplu tiegħu li tolbuh fiduċja kbira.
0: Mulej, salva l dawk li inti fdejt b'demmek.
1: Tkun imbira ko Ġesu salvatur tal-bnedmin, għax għall-imħabba tagħna ma smerrejx til-qadba tiegħu il-mewt tas-salib.
0: Nisuk ħajta li xedri d-demmek il-Aziz biex tifdina.
1: Int wetna li tatina il-maġiri li jasal għal-ħajja ta' dejjem.
0: Għati l-ispirtu tijak il-bnedmin kollha.
1: Int bat t-disċipli ħaj xandġu l-bxara t-tajba tijak lil-popli.
0: Ejna mu waslu ma kullimkien l-aħbar tar-rebħa tas-salib tijak.
1: Iqaf mal-morda u l-msejkna kollha li jint saħibtom miegħek fit-tbatijietek.
0: Imlihom bil-qawwa u s-sabar. Issa fiskiet induru lejn il-mulej għalla tagħna u nitolbuh dawk il-bżonnijiet li għandna bżonn. Missier ħanin, nitolbuk umilment biex tilqa dawn il-talbiet li aħna għamilnielek. Flimkien ngħidu t-talba li għallimna Ġesu, missierna li inti fis-smewiet, jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art.
1: Ħobsa ta' kuljum għatina llu, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Ħaddem il-grazzja tiegħek fis-sensi tagħna, missier li tista' kollox. Ħalli mmiddu l-passi tagħna fid-dawl tal-preċetti tiegħek. U nimxu dejjem warajk li jient il-mexxej u l-kaptana b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix l-Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej iberikna, iħarrisna minn kull deni u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Inkompli nitolbu flimkien billi ngħidu l-kurunella tal-Mina Divina, nofruha l-konverżjoni tal-mitinbin, għall-perseveranza tat-tajbin. Għaldaw kolla li se jmutu matul il-ġurnata. L-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen.
1: Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llu. Aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
1: Sliema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
1: Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art. U b'Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twielet minn Marija Verġni, bata taħt Ponzju Pilatu. Salbuh, mietu difnuh. Niżel fl-imwiet mat-tielet jum għamil bell-imwiet. Tella fis-smewiet qiegħed innaħħa tal-lemin tagħna l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet, fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier etern, jien noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ id-divinità. Tajbnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu.
0: Mitpatija għadnu bitċana għal dawk ta' dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Missier Etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, it-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tpatija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Issir Etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tpatija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Issir Etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tpatija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Missier Etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tpatija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġeħil passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Missier Etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tpatija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha. Amen. Oġġesa ħanin aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Ħenna. Għalli xaħna dajfa u blaħilla. Għatina l-grazzja li nwaslu l-bledwin kolla biex jarfuk u jħobbuk. Li kolla fiduċja fil-kobor bla' ista mħabtek. Sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek was-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.
1: Gesù, Ina Napdafi, Santa Faustina,
0: Itlopalina,
1: San Giovanni Paolo Tile,
0: Itlopalina,
1: Odem Wilma, le Christum il Alta Gesù, Palain Tahlina Lina, Ina Napdafi, Amen.
0: Gesù, Walim Linhobbo, Resatli Deyem Lake, Zomni per Grazia Tiek, Tatil Harsa Tainay, Gesù, Int Tares Lena, Anan Harsu Lake, Ibżonni tana tafum nerħuwom fidejk. Missier etern, nofrilek il-pjagi tas-Sejjur tagħna Ġesu Kristu, bit-tpatija d-nubit ta' dawk li ħajmutu matul il-jum. Għattihom mulej il-misrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawk ta' dejjem jiddilina.
0: Misru fil-paċi għall-irwieħ tagħna, għattihom mulej il-misrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawk ta' dejjem jiddilina.
0: Misru fil-paċi mulej ħanin. Aħna nitolbu kan min jinsab beżan. Muġuħ, imdeja, inkwetat, għajjien, marit, dawk li duru bil-morda u dawk kolla li jinsabu għedhom, mulej ħani. Aħna nitolbu kan minn qata qalbu mil-ħnina tijek li jinti taħfillu d-nubietu, mulej Ġesu. Nitolbu kan dawk il-koppji li jishtiw u tarbija, għal dawk il-koppji li qed jistennew tarbija, biex jint mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn.

Jesu, imlaq l-uktana bil-paċa għaddisa li tisboq kull-fema, biraħ il-ħajja tagħna flimkien biex nejxu fl-imħabba minn kejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin, bajn inġenwina u nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja, ta' nitolbule l-interċessjoni u l-ħarsin ta' omna Marija bambina. Amen. Marija, omma alla omna, vera fil-familji tagħna. Nissel fihom spirtu nisrani u sentimenti ta' tieba, rispett u mħabba. Żur il-familji tagħna, o Marija, fejn hemm id-dwejja għad il-faraġġ, fejn hemm il-ġlieġġi fil-paċi, fejn hemm il-firda oħloq il-għaqda, fejn hemm lejra it-tfal vera mħabba. Aqsam magħna l-ferħ win-niket tal-ħajja meta nkunu ferħanin bierek il-għena tagħna biex ikun dejjem kif irid Alla. Meta nkunu mdejqin għatina l-kuraġġ u l-għajnuna biex inġorru s-salib tagħna. Verġni Marija, żomm il-familji tagħna maqudin fl-imħabba. Għamel li femmitna jkunu jaqblu mat-tagħlim ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. Għatina l-għajnuna biex ma jonqos fina il-fidi it-tama mill-ħabba. Ma twarrabna qatt minn taħt il-ħarsin tiegħek. Grazzi jom tagħna Marija. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjunin. Tal-grazzi kbar li qlajtilna minn għand ibnek Ġesu ħanin. Fittixniek fil-hemm fin-niket, tlabniek bid-dmugħ f'għajnejna. Riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobla qies, kompli dejjem minn dukrana. Nissel fina tagħma faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marija mħanina għalhija nwedduk. Nagħti ġieħ il-Ġesu ibnek qalbna kollha inħobbuk. O Sinjura tiegħi jom tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bi-prova ta' din id-devozzjoni. Jiena nrifrilek illum għajnejja u idnejja l-sini qalbi wkoll li kemm jien. U billi jiena kollni tiegħek nitolbok u twajba ommi li tħarisni u tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Flimkien nagħmlu tqarbina tax-xewqa, speċjalment għal dawk li llum mhumiex se jitqarblu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jien inħobbok għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu ejjandi, irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed, tħallina qatt nitbijed minnek. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilli Sinjur Alla. Qalb Immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-odwa tajba lil kulħadd.

0: Flisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħutijiejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej nina. Kristu ħniena, mulej ħniena. Dil-qoddisa llum qed nofruha b'suffraġġju ta' George Tona u Anthony Camilleri. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-wlied eżistijek biex daw kollha li jemlu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar. Jiena obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? L-meta nxandar l-Evanġelju, nxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax hatt li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt li l-nifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lill-ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu. Iġru mela, ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna mitbiela. Imma aħna waħda li ma tidbilx. Jien issa hekk niġri, mhux qisni bla d-doġġ. Ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda nagħkes bl-aħrax lill-ġismi u injasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lill-ħaddieħor jiena stess insib ruħi kkundannat. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa jsib il-bejt ħdejn l-artali tiegħek. Hemm it-tqiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċiti, sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jamru f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għall-qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax-xemx u tarka il-mulej Alla, ħdina u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġiet ma jiġħad il-mulej lil-min jimxi bis-sewwa. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Il-kelma tiegħek mulej hija l-verità, għaddisna permezz tal-verità.
0: Il-mulej ma'kom qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesù qal parabola li d-dixxipli tiegħu jista' għama jmexxi għama ieħor mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa milli m'għallem tiegħu, imma kull min jtemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli m'għallem tiegħu. Għaxara t-tibna fajn huk u ma tarax it-travu l-għandek fajnej kint. Kif tista tgħidu l-huk hija neħħilek it-tibna li għandek fajnejk meta m'intix tara travu l-għandek fajnej kint? Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn huk. Il-kelma tal-mulej it-tifħir. Lilek Kristu, bit-talim tal-Evangelju nitnazzfu mitlebi.

0: fil-pjantijaw ta' salvazzjoni jalla tagħna l-Ibnu Ġesù bħala mgħallem perfettu raj tajjeb tagħna. Min li jintamaw fiduċja fih irresqulu t-talb tagħna.
1: Sabiex il-fedeltà għall-Evanġelju tkun lajn li tisqi kulazzjoni fil-Knisja, nitolbu.
0: Ismana li tolbu kmulej.
1: Sabiex il-mexxejja kulturali u spiritwali ta' żmienna ipoġġu lilhom infushom għall-qadi tal-verità. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Sabiex femma saritx ġustizzja din issir fis-sewwa u fl-imħabba. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Sabiex aħna l-kol nitalmu nġibu ruħna bħal Ġesù li hu ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Għall-irwieħ ta' Ġorġ Tona u Entne Kamilleri biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej. Fiskit ir-risq u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lil Alla. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj inti missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Ilqalek dan it-talb illi aħna stqarrejnilek bil-fom. Il-talb li jem fil-fond tal-qalb tagħna u dan aħna nitolbulek l-istess Kristu sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tibitek tajtna l-ħobs li qed nafrulek flok l-artu xogħol il-bniedem li minnu jisra lilna l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla.

imbirek int mulli għalla tal-ħol kolli għax fit jibitek tajtna l-imbitek etnafulek fit t-dirja u xan id-dida illi minnu jisralina x-xorb tal-ruħ imbirek għalla għal-dajja mil-għana mulli għum li għidmu għoddin l-kwana li ku jolba il-sakrifiċi għahna. Itolbu ħuti biex il-sakrifiċu tijie jutakom iku joġob lill-Alla l-missir li jista kollox. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdin l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna ma' qudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristus jidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħħajr l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej missir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr. Għad li xejn ma tiħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok ta' tina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek il-ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fi kien nifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristus jidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien isser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco col waralik laha il kalci, regjarat il hajr, tal id disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il-misteru tal-fidi, kull darba li nitlu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tijek mulej s-sama tiġi. Għalhekk aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej l-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Lyun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqatza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe l-Apostol għad-disin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna ngħixu liben t'Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi jinti fis-sema wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jigda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dnubietna bħal maħna naħfru lill-minuħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija s-sliem, għatija l-għaqda li jint trid fija jint li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruftalla, danu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq lix titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun fejn.

Grazzi, Signor Alla. Gloria l'Messir, o l'Iber, o l'Spirito Santo. Nitolbu. Mulej inti titma l-fidili tijek u tajixom blikel tal-kelma tijek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni ekbar mot jalilna minn ibnek l-Aziz, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iber, l-Ispirtu Santu. Morru u għeixu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lil-Marija. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Hawni jien il-qaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U l-Iben tal-Alla sar bniedem. Slim għalik Marija bli grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina qaddisa u malla. Nitolbu, xerret, nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tijek. Biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmin mill-imwiet fġieħ l-istess Kristu sidna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja. O Ġesù sagramentati, kollok ħnina u karità mill-irwieħ tal-Burkatorju taffilhom il-kwini jeħlisom min-nar, ħudhom fil-ġenna miegħek ħajjiġu jgawduk fl-eternità hekk ikun. Il-jum it-tajjeb lil kulħadd.

0: Fíjese en tan miserio, cuando me parece que es tu santo amo. Dao almo y mule vidanti, blessing abesati, exabi, liwasani for gloria fitempiu, peinin tie tisalta rebi, albim kepsa sahdem la taltalla, nip arisa vidalta temi, sahdeina.
1: Santa Messer, o tale ben, o tale Spirito Santo. Grazie a te, Signore Gesù Cristo, l'imhabbat Allah, o la da fra Spirito Santo, con mao con il col. E con disa e a rota giù sul tano. Puti una forti idna, alin celebra il misterio, alin comune. Denie, bisne celebra il misterio, a disa, Nis ala la nis takolla shuli kamhut Ninad nebt hafna Vissye beklem bile mi Bile halleg bile yiti Tiyatiye Tiyatiye Dagbar tiyatiye Alek nitla bilem atsa maria den veri Lain yul adisin kolla Lil kamhut Beşi torbu aliyya Mule ala ta'an Ehenna alina ala liyiz takolla Şikafrindad mübitna Vassan al hayata deyyen Muleyh nina, Risto nina, Muleyh nina, Nitolbu. O Allah, inti taidna al-fidwa, wa amilkna uliyet ad-dutti bitiye, hariz bitiba, lehin uliyet ezestiye, ida kolla liyemnu fi Kristu, ikunu hilsa tassew, o yigzgul vir tadeyyem. Bimne Jesu Kristu sidna liyualla, Mi chiesi il salto con chi ama lo Spirito Santo. Al deiem, ta deiem.
0: Amen. Mille lettere di San Paolo, Apostolo di Corinti, Sil, Collos, Maculhar. Beci salva, Vilcolhar.
2: Ari, mille lettere di San Paolo, Apostolo di Corinti. Houti, Iachien anxandar l'Evangelio, mandiġ biex niftahar. Jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju nxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għaxat li ma jien marbut maħat, jien għamilt li l-nifsi il-sir ta' kulħat biex nirbaħ lil-ħafna. Sirt kollox ma' kulħat biex insalva lil-kulħat. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu, iġru mela ħalli tirbħuh. Kull atleta jitċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna mitbila imma aħna waħda li ma titbilx. Jien issa qed niġri mhux qisni bla d-doċċ ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt iżda nagħkes bla ħrax lill-ġismi u njasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħaddieħor jiena stess insib ruħi kkundannat. Il-kelma tal-mulej.
0: Rodu ħar mill-Alla, san responsorjali nejdu flimkien, kemmi għaziza d-dar tijek mulej tal-eżerċti.
2: Kemmi għaziza d-dar tijek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj.
0: Kemmi għaziza d-dar tijek mulej tal-eżerċti.
2: Sala sfuri siffen jammar u l-ħottafa s-sib il-bejt taħdell l-altari tijek. Emmit qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċti, sultan u Alla tiegħi.
0: Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
2: Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħru bħal dejjem. هنين داوك ليسيبو فيك القوة تحهم لياندو مع الألبوم البلغريناتش التمبيو
0: كمي عزيزة الدارتير مولي تربيل
2: الشم شو تركا المولي يلا نينا وجيه وياتي ليلنا ابدا جيت ما يجهت المولي للمن يمشي بالسوا
0: كمي عزيزة الدارتير مولي تربيل من لفنديل توسان لوقام يستعمى امشي Ama yukar. Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il-kelma tijek mulej i il-verita, addisna per mezz tal-verita.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Mulei Mahakom, are mille evangelis con salua.
0: Gloria mille mulei.
1: Vedakis mien Gesù al parabola del discipolo tio. Ista ama e messi ama ihor, usit ne io ofil hofra. Il discipolo muesha o mille malem tio, e ma kul min etem et taharis tio, e sir palle malem tio. Ash tara libna, ash tara itibna, fine hoop, o matarashi travu, the andek fine akin. Give this the table little hoop, hey, ayahana hilek, itibna, the andek fine, metamintish tara travu, the andek fine, eh? Yahweh be your. Nehila will it travu, menain akin. Halli, and batara sewa. كيف نهتمنا من عين هوك الكلمات الملايين

0: pianto de salvación, alzana el libro de Jesús, la mal en perfecto, oraita y etana.
1: Sabbix il-fedeltà għall-Evangelju tkun lajn li tisqi kolazzjoni fil-Knisja, nitolbu. Sabbix il-mexxejja kulturali u spiritwali ta' żminna ipoġġu lilhom infushom għall-qadi tal-verità, nitolbu.
2: Isma'na, nitolbuk mulej.
1: Sabbix fejn ma saritx ġustizzja, dan din issir fis-sewwa u fl-imħabba, nitolbu.
2: Isma'na, nitolbuk mulej.
1: Sabbix aħna l-koll nitalmu nġibu ruħna bħal Ġesu li hu ta' qalb ħelwa u umli, nitolbu.
2: Isma'na, nitolbuk mulej.
0: Bħal-paċi, din-dinja kollha taħwit, biex iseħħ il-fejn u jiskru l-gwerer, nitolbu.
2: Isma'na, nitolbuk mulej.
0: U għalna li bagħt l-ibnek biex idawwal id-dinja għejn il-poplu Nisrani. Sabiex jiex il-kelma tijom tassewa u jimxu għaraħe fitriq li twassal għandek fejn inta għettejx u s-salta l-mkemma l-Ispirtu Santu għal-dejjen tal-dejjen.
2: Amen. Ma l-offerti tal-ħob kull-imbit li għanna l-artal li għal-kelma tal-saċerdot li jibidlu għalina fil-ġisem id-demmi u id-dignità tal-Sinjur tagħna Ġesu Kristu noffru l-irda u kolla li għedini batu minħabba il-fidi.
0: Bira kent mulej għalla tal-ħol en kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħob sa għedin ufrule, frott tal-arf u xoħl b'nidem, minn jisiralina l-ħob sa tal-ħajja.
2: Bira tal-ħalija. Bira tal-ħob sa sirħani. Mil amri bitayishna il khafli aati ibnadmi ma ibnad Kristus ibna
0: Birakin mulay ala talhol en kollu asfitu bitak taitna limbit adin ofrule Frotta d-dili għal-xoħal b'nidem, minn jissiralin s-sob tal-roħ.
2: Bire talla għal-dejn, bire kukol s-sir għaddi, dal-kalċi li salvana, għaj sirralina.

সখী গ্রীড়া ফারা।

Chi sta mai messia mai ore sta sa Gesù dandoli igril na matangi boruhna taim khalti o tagwidi blaman i sul valu talo rai o la sperazione che dei ta metan hallo sofferga ta amina io meta mancunus sensitivi de zeyer allo rai mancune ne sta un amlo sei lev nit calpestavom jew inġebduhom mana fil-loba perversa tal-iżbalji tagħna. Il-koppji miż-żewġin jafu xi ħaġa dwar dan. Għax il-ħares lejn ieħor miż-żomma jnejt miftuħa fuqu hi l-kundizzjoni indispensabbli biex nimxu flimkien u biex dak li jkun imniexi magħna iħossu tassew maħbub. Talba din l-Espiritu Santo. Intri solvi l-problemi kollha. Dawwa lit-toroq kollha tagħna biex niġmu dak li nifiru. Inti tgħidna r-rigardi din biex naħtru u ninsewwi ġani kollu li jsir kontra tagħna. U li f'kull mument ta' ħajjitna wegħna li nkunu min. Din it-talba qasira nixtiequ nirringrazzjaw sa dak kollu waqt li tkonfermaw minn ġdid. Imma rridu qatt li nfirdu minnek. Bid-dud. Anke qudiem l-illużjonijiet tad-dinja. Nixtiequ li nkunu miegħek fil-glorja tagħhom. Grazzi għal żmienha tiegħek lejna u lejn dawk li jiġu minna. Amen. Grazzi.

0: L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu is-santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Dan il-jum għalikom eżiz Dolores u Gordi u għajum ta' ferħ għaliex il-mulej se jeribirek dak il-li beda u bena fil-ħajja ta'kom fl-imħabba ta' bejnietkom. U għajum għalek il-li aħna wkoll nifirħu ma'kom għaliex dak kollu li jagħmel il-mulej jagħmlu kollu tajjeb u sabiħ u għalek aħna u inħarsu lejn l-imħabba ta'kom, lejn din ir-rida ta'kom li tibnu il-familja ta'kom. Aħna nħarsu lejn l-opra li l-mulej jitwetta u jibda fikom. Għalek nifirħu ma'kom u nitolbu wkoll għalikom f'dan il-pass li sejrin tmiddu f'din il-qudiesa. Ewa għalek infaħru lil Alla flimkien u ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natukġiħ, irodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema. Alla missier li tista kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier, int li tneħħi nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi nubit tad-dinja il-qajt tal-b tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla meta inti ħlaqt il-bniedem rid li r-raġel u l-mara jkunu ħaġa waħda flimkien. Dawn il-qaddija tiegħek Gordi u Dolores ukoll se jingħaqdu bejniethom fir-rabta taż-żwieġ. Żommhom marbuta f'lozza ta' xulxejn biex bħalma tagħnihom bil-frotta dil-imħabba tagħtihom ukoll li jkunu xhieda tagħha quddiem kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u l-ġbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu, fuq ġbijiet Alla ħalqu. Raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom. Nislu waqtru u imlew l-art u waħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. Il-kelma tal-mulej. Ħin jadok kollha li jibżgħu mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Min xogħol idejn inti tiekol, ħini jint u risqek tajjeb. Ħini kollha li jibżgħu mill-mulej. Martek tkun bħal dilja mmiela fl-irkejjen ta' darek. U lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Hinja dawk kollha li jibżgħu mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha.
2: Hija dawk kollha li jibżgħu mill-mulej.
3: Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin. Billiblu milta kollha bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħal tama waħda, mulej wieħed fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed. U missier ta' kulħadd li jsaltan fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej.

0: Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġeljum qadess skont San Matteo.
1: Gloria lilek, mulej.
0: F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Farisej biex iġarbuh u qalulu jistgħu qed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżda qalilhom ma qrajtux li sam il-bidu l-ħalli għamilhom raġel u mara? U qal minħabba f'hekk ir-raġel iħalli lill-missieru lill-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed, għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Il-kelma tal-mulej.
1: Titifin lilek Kristu.
0: Eżi sarajjes, inġbarna hawnhekk madwarkom fid-dar ta' Alla sabiex il-kol kemm aħna inkunu xhieda tal-kelma li sejri ntagħtu lil xulxin. Ġejna hawnhekk sabiex niċċelebraw is-sagrament taż-żwieġ. Għax intom bħala mamdin għażiltu li l-imħabba tagħkom ma tibqax biss ġibda bir-raġel u mara kif smajna fl-ewwel qari tal-lum, imma rittuha l-issir sinjal tal-preżenza ta' Alla. Is-sagramenti li aħna niċċelebraw hawn fil-Knisja huma dejjem sinjali li jidhru madankollu huma intenzjonati sabiex jagħmlu fid-dier dak li ma jidhirx. U allura dak is-sinjal li jidher huwa dawn iż-żewż Dolores u Jordi li

ħin għal dejjem. Wallura il-preżenza tagħkom minissa l-qudiem hija preżenza li tixhed l-imħabba ta' Alla. Araw xi grazzja kbira il-miżewġejn fis-sagrament ta' żwieġ għandhom quddiem id-dinja. Dik l-imħabba ta' Alla li ħafna drabi aħna ma nifhmuhiex, dik l-imħabba ta' Alla li tisbuq l-imħabba tagħna l-bnedmin b'xi mod tidher fil-ħajja tal-koppja. Meta l-ħajja tar-raġel miż-żewġ u tal-mara miż-żewġa jibdew jiddewbu f'ta' xulxin u jsiru ħaġa waħda. Din hija l-imħabba divina, l-ogħla espressjoni ta' mħabba illi aħna nista' jkollna fil-ħajja tagħna. Alla waħdu kapaċi jasal għal din l-imħabba u għalhekk illi intom għamiltu din l-għażla li s-sagrament ta' żwieġ isir iż-żwieġ tagħkom. Mhux biss kuntratt illi stajtu tagħmlu quddiem l-istat, imma fuq kollox kelma li intom qegħdin tagħtu lil xulxin f'isem Alla fil-preżenza tiegħu sabiex meta din il-kelma ta' fedeltà tista' b'xi mod tmajna tiddajjef fis-saħħa tagħha ikun Alla li jagħmel tajjeb għadju fija tagħkom. Għadda kif smajna dan il-qari, l-ewwel qari joħodna għall-ħsieb għall-pjan tal-ħalliq fil-bidunet ta' kollox. Il-ħsieb tal-ħalliq kien il-liġbija tiegħu tkun preżenti fir-raġu u l-mara li jingħaqdu fl-imkien. Diġa għandna l-ewwel ħiel ta' dak li jimbagħad Ġesu kellu jwettaq fit-Testament il-Ġdejd. Meta din il-ġibda ta' bejn ir-raġu u l-mara riedhom li tkun rieda li tkun sagrament, sinjal li jidher tal-imħabba tiegħu li ma tidhirx. U allura xi fisser dan is-sagrament eżiet? L-ewwel nett hija sejħa, hija sejħa. Aħna ġejna hawn il-Knisja għax il-mulej sejħelna. Ġejtu hawnhekk friġdejn l-altar għaliex Alla ħejja pjana likom u sejħilkom. Kienu illi b'mod misterjuż laqgħakom ma' xulxin u sejjer ikunu illi b'mod misterjuż imexxikom il-qudiem f'din il-ħajja ta' żwieġ. Meta ngħid misterjuż mhux xi ħaġa illi hija tal-fantasija, xi ħaġa illi ġejja min-naħa ta' Alla. It-toroq ta' Alla aħna ma nistgħux nifhmuhom. It-toroq ta' Alla huma dejjem ħafna aktar qorrief mill-ħsieb tagħna. Is-salmista jgħid, elf sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, u l-jum tal-bieraħ li għadda bħal elf sena. U allura altru li aħna ma nistgħux nifhmu l-pjanijiet ta' Alla hija l-providenza tiegħu, il-grazzja tiegħu, is-sejħa tiegħu illi riet illi t-toroq tal-ħajja tagħkom jiltaqgħu ma' xulxin u fil-fond tal-qalb tagħkom titnissel din ix-xewqa li ġurnata waħda tkunu ta' xulxin għal dejjem. U allura qegħdin niċċelebraw is-sejħa li Alla għamlilkom, sejħa frott tal-imħabba infinita tiegħu, imħabba misterjuża li ma titħolx fil-pjanijiet tagħna, hija l fuq mill-pjanijiet tagħna. Imma mbagħad ġejna hawnhekk ukoll biex niċċelebraw is-sejħa ta' it-tweġiba tagħkom għal din is-sejħa. Intom ġejtu hawnhekk għaliex matul dan iż-żmien intom araftu illi tistgħu tkunu tassew ta' xulxin u bil-għajnuna tal-formazzjoni li rċivejtu u hawnhekk nirreferi għat-trobbija li intom ħadtu mill-familji rispettivi tagħkom, bil-għajnuna tal-ġenituri tal-ħbieb tagħhomkom, ta' qrabatkom, issa qegħdin twieġbu għal din is-sejħa tal-mulej u qegħdin tlestu biex titħlu ħalli din l-imħabba tal-mulej iżommuha ġewwa fikom. Waħda mill-frażijiet żbieħ li jgħid Ġesu fl-aħħar ċena kienet propju dejn: ibqgħu fl-imħabba tiegħi. U naħseb illi din hija frażi illi tgħod ħafna likom. Ġesu qed jgħidilkom ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Ġesu kontinwament jaddasta fl-imħabba ta' Alla. L-ewwel darba dakinhar li tammidna, kull darba li aħna nagħmlu s-sagramenti, kull darba li niċċelebraw is-sagramenti, il-mulej qed jaddasna fl-imħabba tiegħu. U għal daqstant dan is-sagrament ta' żwieġ għal darb'oħra l-mulej qed jaddaskom fl-imħabba tiegħu. Kunu minn dawk li l-qalb tagħkom qatt ma titgħabba b'ħafna ħsibijiet u tinsew li intom qegħdin ġewwa l-imħabba ta' Alla. Intom mazzin fl-imħabba ta' Alla. Ħafna drabi d-diffikultajiet li jinqalgħu fi żwieġ huma diffikultajiet illi ma jirnexxilniex nerbħuhom għax naħsbu li aħna waħedna, qegħdin naqfu waħedna u ninsew li aħna.

När ni sabu matsa flim habba ta alla och lim habba ta alla säger att amel tajjeb meta idjofia tana titla filwic valura ezi sarajes ejew dejne itweġiba tana natuwa bqal kbira sampaw fittina arej kien jinsab fil-ħabs meta kideb din litra lek qal jien għall-priġunier tal-mulej kien jinsab fil-ħabs imma qal ħaġa sabiħa ħafna għalhekk imxu sewwa skont is-sejħa li bija kontu imsejħin. Is-sejħa li bija intom ġejtu għalija, is-sejħa li għamlilkom il-mulej hija sejħa li tkunu faqda sieħa wa bejnietkom. Wisemmi tliet kwalitajiet l-umilta, il-ħlewwa u s-sabar. Dawn huma kwalitajiet li għandna nitolbuhom kontinwament lill-mulej biex ikunu preżenti fil-ħajja tagħna bħala koppja. L-umiltà, il-ħlewwa u s-sabar qatt ma nafu kollox. Hemm il-parti l-oħra, hemm ir-raġel, hemm il-mara li jiena rrejt inqejsu nikkunsidra fl-għażliet li nagħmel fiż-żwieġ biex ikunu tassew ruħ waħda u qalb waħda. Hemm imbagħad il-kwalità tal-ħlewwa. Il-Papa Franġisku kien iħobb jgħid ħafna l-ebda koppja m'għandha tmur torqod miġġielda ma' xulxejn. Għażala darba l-qalb tiksaħ wara dik is-saħna, wara dik ir-rabja, ħadkun ħafna aktar diffiċli biex dik il-qalb titfejja minn dik il-ferita li tkun ġarbet. Allura għad ħallu l-ġurnata tintemm mingħajr ma tpoġġu l-affarijiet f'posthom. Dawk ta' bejnietkom, partikolarment meta ikun hemm is-saram u n-nuqqas ta' qbejn. U l-aħħar waħda s-sabar għandu jkollna ħafna sabar. San George Preka jingħad illi kien jgħid li f'kull dar tad-dar, f'kull kamra tad-dar għandna nikdbu sabar, sabar. Għax irridu ħafna sabar ma' xulxejn. Għaliex kull wieħed kull waħda minna għadu fil-proċess illi jikber li jimmatura li jiġi l-quddiem. U fis-sagrament taż-żwieġ intom insejħin biex tgħinu lil xulxejn ħalli timxu l-quddiem, ħalli tiżbieħu f'dawn il-kwalitajiet. Tgħinuna għal xulxejn biex intom titqazzu permezz ta' xulxejn. Wara kollox dik hija l-qdusija li aħna jkunu bnedmin skont il-qalb ta' Alla. U allura tinsewhomx dawn it-tliet kwalitajiet l-umiltà, il-ħlewwa u s-sabar. Aħna minna ħatana nawralkom ħafna snin ta' ħajja miż-żewġa. U ħajja miż-żewġa li tagħti l-frott illi jintom titqazzu, illi jintom tibnew bħala familja jekk il-bambin rejt anke bl-uliet. Fuq kollox nagħmlu impoġġu dawn ix-xewqat tagħna taħt il-ħarsien ta' Marija Bambina. Mhux hekk għadna kif iċċelebrajna l-festa tagħha, qegħdin fis-santwarju tagħha, għadna fil-klima tal-festa, u allura kif it-twelid tagħha ġab ferħ. Jiena nemmen illi anke dan iż-żwieġ il-bidu tal-familja l-ġdida tagħkom iġib ferħ kbir fil-qalb tagħkom, fil-qalb ta' dawn li jinsabu qrib tagħkom biex isostnukom u jalla dan il-ferħ tibqgħu iżommuh mixhom fil-qalb tagħkom, fil-qalb tagħkom. Intom ħad tkunu ħafna qrib il-Knisja. Għal daqstant żommuha tassew l-għadba tal-Knisja qrib tagħkom. Biex l-altar jibqa' jfakkarkom fid-direzzjoni li għandha tieħu l-ħajja tagħna u lill-Verġni Marija nitolbuha biex tenna f'dan. Id-direzzjoni tagħna x'in nitlu fil-Knisja dejjem l-altar u l-altar x'jiġri fuqu ħobs li jinqasam u kalċej li jinxtered. U hekk għandha tkun il-ħajja taż-żwieġ, fis-sabieħ u l-inqas-sabieħ, fit-tluħ u l-inżul tal-ħajja. Hemm dejjem dawn il-momenti li hemm bżonn li ndommuhom fl-imkien u inħalluhom jiddawlu bl-Ewkaristija ta' fuq l-altar. Allura minn qalbna fl-imkien mal-arċipriet, mas-saċerdoti, mal-komunità parrokjali kollha nawgurawlkom minn qalbna inwedukom it-talb tagħna u jalla verament minn ġurnata l-oħra dejjem aktar tikbru fl-imħabba tagħkom, fil-ħila tagħkom li ssiru qalb waħda u ruħ waħda. Skont ix-xewqa ta' Alla li missier u fuq kollox missjuqin mill-imħabba ta' Ġesù li aħna issa sejrin ninvokaw fuqkom. Awguri minn qalbna.

0: sacramenti li sejri li ċelebraw dolore segordi huwa mhuwiex l-ewwel wieħed, l-ewwel wieħed huwa il-mamudija illi jiftaħ il-bibina s-sagramenti l-oħra kollha, għalhekk dan il-mument se jsir it-tiġdejt tal-wegħdiet tagħhom tal-mamudija. Eżis Gordi u Dolores. Bis-sagrament tal-mamudija Alla fl-imħabba tiegħu tagħna ħajja ġdida mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Intom imsejħa biex issa flimkien tomplu tgħixu f'din il-fili sabiex il-ħajja li rċivejtu mingħand Alla ma tittifix bidnu imma tkompli tikber fikom bħala miż-żewġin. Għalhekk, jekk intom imqanqlin mill-fili tagħkom, tinsabu lest li tilqgħu il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ, ftakru llum fil-mamudija tagħkom. Iċħdu l-idnub u staqru l-fidi f'Ġesu Kristu li hi l-fidi tal-Knisja. Tiċħdu l-idnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlijiet Alla. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-drub ma jaħkimx fuqkom. Tiċħdu l-xitan li jqanqal u jħajjar għad-drub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdin u sidna li twielet minn Marija Verġni, bata, miet u difnuh, għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemejn tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika x-xirka tal-Qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Din hija l-fidi tagħna. Din hija l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu sidna. Amen. Nitlob li xira issa jersu u nistarinkom inqumu bil-wieqfa biex inkunu aħna wkoll xira ta' dan li jsejjer jiġri l-kunsens ta' bejnietu. U ti eżis, Gordi u Dolores, intom ġejtu fit-tempju ta' Alla biex il-mulej wetta imħabbitkom siġil għaddejs, qoddimi ministru tiegħu qoddim din il-ġema tal-Knisja. Fuq din l-imħabba, Kristu se jsawwa b'kotra ta' barka u lill-insara li huwa konsagrawhom bil-mamudija mqazza, janihom u jqawwihom bis-sagrament speċjali biex iżommu ruhom dejjem fidin lejn xulxin u biex jilqgħu t-tmirijiet l-oħra taż-żwieġ. Għalhekk, qoddim il-Knisja se nagħmlilkom dawn il-mistoqsijiet dwar ir-rida tagħkom. Gordi u Dolores, ġejtu intom minn rajkom għax rittu u bla ma kontum ġejlin biex tintrabtu flimkien biż-żwieġ. Lesti jintom li tibqgħu mixja f'din it-triq taż-żwieġ u tħobbu u tirrispettaw lil xulxejn tul ħajjitkom kollha. Lesti jintom li tilqgħu bl-imħabba l-ulijiet li Alla jogħġbu jibgħatilkom u trabbuhom skont it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja tiegħu. Mela la darba għandkom il-fema li tingħaqdu fiż-żwieġ. Għatu wiedkom il-leminija f'ta' xulxejn u fissru l-kunsens tagħkom quddiem Alla u l-Knisja tiegħu.
1: Jien Gordi nilqalilek bħala Dolores bħala Marti, bil-grazzja tal-Ġesu Kristu, inwiegħed li nkun fedil dejjem lejk fil-ferħ u fin-niked, fis-saħħa u fil-mart, u li nħobbok u nirrispettak tul il-jiem kollha ta' ħajtu.
2: Jien Dolores nilqalilek Gordi bħala żewġi bil-grazzja tal-Ġesu Kristu inwiegħed li nkun fidila dejjem lejk fil-ferħ u fin-niked, fis-saħħa u fil-mart, u li nħobbok u nirrispettak tul il-jiem kollha ta' ħajtu.
0: Iwetta il-mulej ħanin u li jista' kollox dan il-kunsens li għadkom kemm fissirtu quddiem il-Knisja. U jimlikom bil-barka tiegħu, dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Serin issa nbierku iċ-xrieket illi mbagħad l-għarajja serin jagħtu lil xulxejn b'sinjal li jidhem ta' dak li għadhom kif iċċerebraw issa. Ibierek il-mulej dawn iċ-xrieket li intom serin tagħtu lil xulxejn bħala sinjal tal-imħabba u l-fedeltà tagħkom.
1: Dolores, hodan e qërket, para se mja të mhapti, o të alfedat të ati i lejk, përse më të në nësir, të leben dhe në spirtë të sëmë.

Gordi ħodam iċ-ċerket bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santo.

Nistedin kom issa f'dan il-moment biex namlu talba f'qalbna kulħadd fi skit għal dawn il-miżewġin Ġodda Gordi u Dolores, il-koll nixtiequlhom l-aqwa ġejtu għalhekk nitolbu lil-mulej biex ikun magħhom u jberikhom minissa u il-qoddim.

missir qaddis. Inta għamilt id-dinja b'kull ma fija. Ħlaqt ir-raġel u l-mara ġbija tiegħek u fawwart bil-barka tiegħek ir-rabta ta' bejnietom. Quddimek ir-resq u t-talbhom li tagħna għal dawn il-qaddejja tiegħek li llum ingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Fuq din l-arusa Dolores Mulej u fuq is-sieħeb ta' ħajjita Gordi, sawab bil-kotra il-barka tiegħek u l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek mis-sema jkebsilhom qlubhom biex waqt li jitennew f'xulxejn fil-ħajja taż-żwieġ iżejnu bulidhom il-familja u jkattru il-Knisja. Lilek Mulej ifaħru fil-ferħ tagħhom. Lilek ifittxu waqt in-niket. Kun magħhom tul ħidmithom biex tferraħhom bil-għajnuna tiegħek. Iqaf magħhom fi ħtiġijiethom biex ittaffilhom it-toqol. Lilek jitolbu fil-ġemgħa mqazza tal-Knisja u jkunu xhieda tiegħek fid-dinja. U wara ħajja ta' riżq u omor twil mal-ġemgħa ħbieb li għandhom madwarhom ħajaslu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Nilqgħu nawguraw il-din il-koppja ġdida, Gordi u Forest.

0: Utiezis aħna uniftakru fid-don speċjali ta' grazzja u ta' mħabba li biħal loġbu jqaddes u jwetta lil dawn ħutna Gordi u Dolores nitolbu jilqaħħom taħt il-ħarsin tiegħu.
1: Utiezis aħna uniftakru fid-don speċjali ta' grazzja u mħabba li biħal loġbu jqaddes u jwetta lil dawn ħutna Gordi u Dolores nitolbu jilqaħħom taħt il-ħarsin tiegħu. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu iġeddet lill-miżewġin kollha li jinsabu hawnhekk. Il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbuk, mulej.
1: Nitolbu il-mulej ibierek iż-żwieġ ta' Gordi u Dolores kif qaddes it-tieġ f'takana tal-Galileja. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbuk, mulej.
1: Nitolbu għall-membri tal-familji tagħna li ħallew din id-dinja u għall-mejtin kollha. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbuk, mulej.
1: Għall-Knisja, il-poplu tal-la u l-għadda tal-insara. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbuk, mulej.
1: Fit-tiba tiegħek mulej.
0: Fit-tiba tiegħek mulej. Sawwab l-Ispirtu ta' mħabtek f'dawn l-arajjes biex ikunu qalb waħda u ruħ waħda. Ħalli xejn ma jifred dak li inti għaqat u xejn ma jġarrab dak li inti mlejt bil-barka tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa nitolbuk mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-liġi qaddisa taż-żwieġ. Mexxi skont ir-rida tiegħek din ir-rabta ta' mħabba li inti jogħġbok twaqqaf. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int fi tjubitek ħlaqt il-bniedem u rfajtu hekk fil-għoli li fir-rabta bejn ir-raġel u l-mara fiż-żwieġ ħallejt ġbija vera ta' mħabtek. Għax il-bniedem li ħlaqtu għax ħabbejtu, inti tibqa' ssejjaħlu biex jgħix fl-imħabba, ħalli jkollu sehem mill-istess imħabba tiegħek ta' dejjem. U l-misteru ta' żwieġ imqaddes kif huwa lina sinjal ta' mħabtek, iqaddes ukoll imħabba tal-bniedem bi Kristu Sidna. Bih itennulek innu ta' tifħi, flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha, u inkantaw bla jeda.

Għaddis ta' sewi int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex min rajhi bati, ħajl ħobs, rattil ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li nieklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċ, nħabbru l-mew tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesù Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
1: Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum mal-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddija tiegħek Gordi u Dolores li tajthom li jaslu għal-jum iż-żwieġ tagħhom biex bil-grazzja tiegħek jibqgħu dejjem fl-imħabba bejniethom u fis-snin.
2: Ftakar ukoll f'ħodda li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment il-familjari ta' din il-familja l-ġdida. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejje. Flimkien mal-Verġni mqazza l-om ta' Alla Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix mill-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek.
0: Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.

eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna. Biex nkunu ħil sadejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħin jew il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Li tħarix lejn d-nubit rajżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-aqda li jint trid fija int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin.

nejdu v limkin haruf talla lit nehid nubita dinja xennalina haruf talla lit nehid nubita dinja xennalina haruf talla lit nehid dan wil haruf talla dan uli nehid nubita dinja kienja dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolli xi titħol ta' tissaqaf tiegħi se jitkellma waħda u ruħi tkun infejjaq.

Vi tar Lebo. Bissahata dan is-sagrifiċċju mulej fit tjubita kib għajn bil-grazzja tijek, dak kollu li inti waqqaft bil-providenza tijek. Għamel qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba lil-Gordi u Dolores li inti jaqattum rabta qaddisa u tmajtum minn ħobza waħda u kalċi wieħed. Bi Kristu sidna. Fil-waqt li inawgurawlkom eżiż Gordi u Dolores għal dan il-pass li llum biddejtu bil-grazzja u bl-għajnuna ta' Ġesu. Nwedukom it-talb tagħna u f'dan il-mument tal-qudisa flimkien ma' familji tagħkom nitolbu fuqkom barka speċjali. Il-mulej magħkom. Nwieġbu ammen għal kull invokazzjoni. Alla il-missier ta' dejjem, iżonkom qalb waħda fl-imħabba ta' bejnietkom biex is-slim ta' Kristu jammar fikom u f'darkom għal dejjem. Jalla jkollkom il-barka fl-ulijiet, il-faraċ mil-ħbib u slim tas-sew ma' kulħadd. Kunu xhieda tal-imħabba ta' Alla fid-dinja, sabiex nimsejkna u l-foqra li tħennu għalihom u tieqfu magħhom f'din il-ħajja, iroddulkom ħajru jilqgħukom fid-dar ta' dejjem. U lilkom li tinsabu hawn miġbura, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Inbirku lil-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Sejrin issa l-arajjes jippreżentaw bukket fjuri lil Marija Bambina b'ġest ta' ima u biex jitolbu għal protezzjoni fuqha.

Nam lo vista in Gesù Eucaristia, presem tal misir, tal ebene, tal Spiritu Santo. Amen. E con imbire, con fajare santissimo sacrament, al col hin o col moment, alpta Gesù Hanina, amelem haptec tic berfina, gloria nel misir, l'ebene, l'Spiritu Santo. E con imbire, con fajare santissimo sacrament, alpta Gesù Hanina, gloria nel Messir, nel Lebeno, nel Spirito Santo. E con imbire, con fajare il Santissimo Sacrament, alpta Gesù, Hanina. Gloria nel Messir, nel Lebeno, nel Spirito Santo. E con imbire, con fajare il Santissimo Sacrament, alpta Gesù, Hanina. Gloria nel Messir, nel Lebeno, nel Spirito Santo. E con imbire, con fajare il Santissimo Sacrament, alpta Gesù, Hanina. Gloria nel Messir, nel Lebeno, nel Spirito Santo. Skont il fema tal Papa, wa bżonni jettijew, missinna li jinti fismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bli grazzja mumlija l-mulej miegħek, imbirka inti fuq nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu. Għall-irwieħ speċjalment għall-mejtin tagħna, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistriħu fislim. L-Anġlu talla ħabbar lil-Marija. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawni l-qaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U li ben talla sar bniedem. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina qaddisa u malla. Nitolbu, xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu sidna. Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fislim. Amen.

dakli saltan fismewi demimnis selgew għal-mades taġu flom tal-ommit. Tolbuk mulej biex tberikna, timlina dejjem bl-imħabba tijek u tenna dejjem inħarsu lejk biex kull ħaġa li namlu, namlu l-ħila kolla tana li noġbuk. Birek l-familji tana, birek l-parroċċa tana, birek l-knisja tijek. Għal-benefatturi ħajjin u mejtin. Missirna li jinti fis-smewiet jitqades ismek tiġi santnatek, ikolli tritint kif fis-seman ek fl-arta. Slim għalik Marija bil-grazzi minn mijanu lejmijek, mbirka jinti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Gloria l-missieru l-liben l-spiritu s-santu. Għall-erwieħ, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu ma' fil-paċi. Dal-misteru għarku btejna, eja mela naduraw, u uddim ir-riti. Inroddu liben qalbna kolla kull tifki lejjom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-ti lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu kien qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħix u

0: l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħan iċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Allam li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliemi, bil-emin u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nofru dil-Quddisa b'suffraġġju ta' Stella Borċ u għall-irwieħ abbandunati. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna wliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-wliet eżies tiegħek biex dawk kollha li jemnu fi Kristu ikunu ħilsa tassew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għarim il-ewwel it-tran ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena inxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar. Jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu mir-rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi li meta nxandar l-Evanġelju nxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għad li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt li lin-nifsi, irsir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu, iġru mela ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna mitbiela. Imma aħna waħda li ma titbilx. Jien issa hekk niġri. Mhux qisni bl-għaddoġġ. Ma nissarax ħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda ngħakkes bl-aħrax lill-ġismi u injasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lill-ħaddieħor jiena stess insib ruħi ikkun dannat. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
2: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
1: Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj.
2: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
1: Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek. Hemm mit qiegħed iż-żgħar tagħha. Mulej tal-eżerċti. Sultan u Alla tiegħi.
2: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
1: Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma ifaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għall-qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju.
2: Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
1: Għax-xemx u t-tarka il-mulej Alla. Ħnina u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġiet ma jiċħat il-mulej lil min jimxi bis-sewwa.
2: Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Bil-wifqa.
1: Bil-wifqa.
0: Alleluja. Il-mulej b'qalbu tagħhom u x'xandar sew l-Evanġelju qed jestieħu.
1: Il-kelma tiegħek mulej hi il-verità. ad disnam per met stal verita.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
3: Il mulei macum.
0: Miego poi.
3: Arim il Evangelium scon San Luca. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxiepli tiegħu. Jista' ma jmexxiha ma ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxieplu mhuwiex aqwa milli m'għallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli m'għallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajn hu u ma tarax it-trafu li għandek fajn hekk int. Kif tista' tgħidlu lil-ħuk hi. Ejja neħħi lek it-tibna li għandek fajnejk, meta m'inti xtara trafu li għandek fajnejk int. Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif neħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-mulej.
0: Kif ħejr ilek Kristu. Fil-pjan tiegħu ta' salvazzjoni, Alla tagħna lill-Ibnu Ġesu bħala mgħallem perfett u raj tajjeb tagħna. Li tolbu għalhekk u ngħidu, mexxi l-poplu tiegħek mulej.
2: Mexxi l-poplu tiegħek mulej.
1: Sabiex il-fedeltà għall-Evanġelju tkun lajn li tisqi' kulazzjoni fil-Knisja. Nitolbu.
0: Mexxi l-poplu tiegħek mulej.
1: Sabiex il-mexxejja kulturali u spiritwali ta' żmienna ipoġġu lilhom infushom għall-qadi tal-verità. Nitolbu,
0: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
1: Sabiex femma sarit ġustizzja, din issir fis-sewwa u fl-imħabba. Nitolbu,
0: mexxi l-poplu tiegħek mulej.
1: Sabiex aħna l-koll, nitalmu inġibu ruħna bħal Ġesu, li hu ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbu,
0: mexxi l-poplu tiegħek mulej. Ilqa mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem lill-qaddejja tiegħek stella borċ u lil-ħutna l-erwieħ abbandunati u lil-ħutna mejtin kollha. Nitolbu.
2: Ismana nitolbuk mulej.
0: Tolbuk mulej għall-familji kollha tagħna. Tolbuk għal Father Matthew li għadha jerġa' jirritorna lura lejn il-parroċċa ġewwa Ruma. Tolbu għalih fil-qadi tiegħu. Saċerdozju, jitolbuk mulej għall-familji kollha tagħna, għall-morda tagħna, dawk li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom, kollox jitolbuk għal dawk kollha li aħna wednihom jew aħna obbligati nitolbu għalihom. Nitolbu.
2: Ismana nitolbuk mulej.
0: Fiskiet nagħmlu wkoll it-talbiet tagħna. O Alla, li bat lill-ibnek biex idawwa lid-dinja, ejn lill-poplu nisrani sabiex jgħix il-kelma tiegħu tas-sewwa u jimxu warajh fit-triq li twassal għal għandek fejn inti qed tgħix u s-saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Amen. Inkantaw flimkien nofrulek kbir Alla, paġna 25.
4: Bira kien t-mulet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għu xmiet għal-ħan għ

Mbierek kien ma li jatalgħu li nkollx bitek tajta dan il-bit li nifrefu ta' Dieu xi ribidem li minnu sina xxor tar-ruħ. U minn hemmhekk

it-tolbuħu tejb ġdan il-sagrifiċu tiegħu tagħkom kun joġu pill-Alla l-missier li jista kollox. O Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdin l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajra. Għaliex int b'ibnek il-Ażiż, bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek ried tiġġeddu. Għalhekk tassew jistoqlok, il-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija, u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana. U bla għeda intennulek għaddis, għaddis, għaddis li Alla tal-eżerċti ismewitu l-art minn dija bil-glorja tijek u sanna flola ta' smewit birek minn ġej isem il-mulej u sanna flola ta' smewit għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull udusija għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħan il-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom

0: Ecco col waralik lahal kalchi, rejarat del hair tale di shiplitio al, hudu u shorbu minnul kol, ajdan u al kalchi tademmi, tal patrij deitib al deyem, demli sheret aliko, wal nedmin kolla, al mahfrat ad nobiet, am ludan tifkira tiei. Dalu il mistero dal fidi.
1: Kul darba li neklu dal hof, suni xorbu dal kalċi, inħabru l-mewtijek mulej, sama tiġi.
0: Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajjam u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr għax oġbok til-qana, għawn u d-dimek biex naqduk, u miċċa kontana nitolbu, li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem, u d-dem ta' Kristu.
2: Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerdu mad-dinja kollha, wettaqa' flimħabba flimkien mal-Papa Liun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'Kutna iraqdu bit-tawa tal-qawmien, mod partikolari fi Stella Bolġ u l-erwieħ abbandonati. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henrina l-kol nitolbuk, għatilinna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġnu Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġuseb, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixuk bi-berja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek.
0: Bi Kristu. Ma Kristu u fi Kristu, jiena talilek alla missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smew wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrilna d-nubietna, pal-maħna naffru l-il-minuħati għalina, l-addaħħalniex fit-tġrej, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu kumulej minn kull-deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tijek, il-paċi fi-zminna, biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nu, bimħarsa minn kull-inkwiet, għana un-istennew nittamaw il-ena u l-miġja, ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, qed ħaris lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, qed jassimu l-għaqda li jien trid fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
3: Għatu paċi li xulxin.
0: Paċi.
1: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, henna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, henna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, tina l-paċi.
0: Danu l-ħaruf talla, danu jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawtu ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
1: Għal-waqt it-qarbin inkantaw flimkien ir-raj u s-sittijaj, paġina 90.

Grazie, signor Allam. Ne tolgo. Mulej inti titma lill-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel bis-saħħa ta' doni hekk kbar mod jagħlilna minn ibnek il-Ażiż aħna nimxu l-quddiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Sammi kiel Arkanġlu, tħolalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tazzis ta' demonju, iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqam, inti laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, li x-xitan u l-Ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ hekk ikun. Sim għalik San Mikil, sim għalik Prinċep Qawwi, fidejk nafdaw il-ruħna u s-saċerdoti tagħna.